Oui, Afsana, de Fali Poupa, merci Gracien, merci aussi à Pacho, merci à tous les amis auditeurs, bonsoir et à Bruno. Unité, Mama Gladys, Mama Gladys, Ameni Kubaba Gradi, oh, Mama Gladys, Ameni Kubaba Gradi, oh. Mama Gladys, wakatwa, anasema, anaomba chanson ya Koffi Olomide, anasema, parfait, ya Bolingo, iweze kufurahisha mtoto wake Gladys, na mama Leke yake. Pia Benedict, merci beaucoup Mama Gladys wa Katwa. Merci kutukumbuka. Tunasalimia wote ambao wanatufuata ngambo ya Katwa, Kitulu, Rwanda, Butaliria, Baz, ngambo ya Butsundo, Vusenzera, ngambo ya Nduko, Musimba. Wote tunawasalimia mchana leo tukiwatakia Jumapili njema. Tukienda ngambo ya Furu, ngambo ya Brazza, ngambo ya Miake, ngambo ya Mumole, Kalemire, Mutanga, Mutiri, Auberge, Kiabwiri, twende Ngote, tukiona vile vile ngambo ya Mukuna, ngambo ya Malera, wala mbona tufata ngambo ya Rwanda, Kasesa, tunawatakia wote Jumapili njema. Voilà la chanson Mama Gladys.